خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: او خپل ښکاری
1: مننه احمد بای اوس به اشما اک نډراف خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانینا صفشی او خیسته ښکاری احمد بای د دکان پته وخایا
0: خورې دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان

0: گلونی خو ستا پنده هم ماه که دیر زیاد حرابه وی نو دوم رزر سنگا ٹک شوله یا هورین هوره ما هم ماه که در دیر کپنو کری کری می سمال کرل هما تا هیس ریزلت او فایده نکڑارا او چه کلا ما اروس شاپنگ سنتر نازان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تا دیر زبر دس ریزلت راکو رزا گلونی هوره جزه هم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو هم واړو چې مونږ پوند صفا سوترا او هيسته شي نو یو زر ضرور استعمال کوي ایشما کریک کریم
1: ایشما ملکی فروټین شیمپو
2: ز ارج شاب خانه ما زما انتخاب دی ایشما کی کنه دغه لبړی کریم
3: زیم اسماعیل افریدای و دمو انتخاب دای اشما فارمولا کریم
4: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب د اشما فیس واش
5: زین شپیک افریته د برکم برخلونه زما انتخاب د اشما کری کریم
6: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب د اشما ڈینٹرڈینٹ شیمپو
7: زیم زاید د ورسګروډ نا زما انتخاب د اشما اتنډراپ
8: وختو کې خوشکې معاملې دا د اشما د پروډکټ او مسله دا ز ادم یم مخاطب د 400 دینه انتخاب مې اشما شیمپو عملت
9: ز حمید افریدی يم زما پہچان د اشما کاسمیټکس پاکستان

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی اور نور سندونا ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

حاجی دې سره سره با دینایر کاسمیٹکس چې کوم پروډکټ دی هغه واسه هم تاسو په دشته کې نه نوی نوی پروډکټ لنج کیږي ها حاجی اوردن کو بل خبر ده دا به میسج تاسو ماته یو میسج جو کوي کنه چې هغه غواز تاسو کوم کوم ځای کې او رن تاسو هغه غواز او رن شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان منگل ملا لکی مروت نورنگ خمیدون دے سر سرا تختی نصرتی چکارا بگارا امبیری گلا ورسرا جیل چوک کر کھیڑیے میٹا خیر سبیر آباد شکر

0: خدي جی مز جی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام منیجر صاحب ډیر زیات بهدا مننه او یو نړۍ مننه ته ډیر زیات مننه شکریا کی ور سره ور سره نور دوا د موجود شي بلش کې باندې پلاش تر لګی کنه او ډیر زیات مننه کی شکریا کی منیجر صاحب بس د سې کنه چې کله کله تم د سیمه کامل ویږي
0: خو
1: بس سیمه وی کنه چې په بدل باندې د پروګرام خو سي دی نن به ته ویل شي نن به ته دا سوکا چې ته ته مې 5 بجې پروګرام در کې 5 بجې پروډوسر پروګرام دی بیا منیجر صاحب آتا بیا چکی میگنا اگا خوش سر بیا چلار گی پوی کنا نو بس خبر کی سر لگا چول من چ بیا دس ول من تارو شی کنا بیا زون سر سر رو ری کنا نو بیا اس خو میش د پر بند بس کړی
0: نا اس کس نو رو نو بیا بیا خطر نه کی بیا سو
1: نا ا دیکھو اس الریڈی خپل خطر وی لکه منیجر صاحب مثال در کنا مثال مه در کله مثال نه در کنا دکه چې خل په یو خدا سره په یو کنا چې د مثال نه ورشي
0: جی جی
1: او بس میش ان شاء الله کوشش تر کړی دی
0: خجی
1: دکه چې شما کسمیٹک پاکستان پروگرام دی میز ہمیشہ پسند اسی کی محمد نور اروندنگ دی کی مود اسی لسنر دی دی میز شما کسمیٹک پاکستان سره سیم ٹو سیم یعنی سنگ پر سنگ لوڑ دی چاغه ویچره میز خدای پروگرام سے میز خزر کی کلا کلا میز در نه وٹ کے بالکل اگے خلک دی چی میز تک کم اس کم ہفتہ مخشے جی چرا میز خاصن میز در کی میز در سی او میز تاسو وین کنا بالکل ہفتہ مخشے میز تا وین انشاء اللہ ضرور

ای سشوی چطولو خواگو دران نو منوال بل گروپ ما گران همزولی ما شران که شران استازن که گان اندگان باجگان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان تولی توائیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو استنیمش بخیر استان چګرانو کده دان مینال پر ګرام کې ټولو تا ویلکم خوش آمدید هر کله وای چې مینال د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچو ته روغ جوړ خوشحال سکه الله بادو بری یالي وای بالکل جن با مختری کې ماس ماس پتیری کې او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره تیری کې ملای چې شون دی هغه هم د افغان نه کنه د جون ماده تاسو جون ماده هم دغه خوشحالو سره تیر کلا شي خندا باندې تیر کلا شي او بل سره په مینه محبت او وفا دوا ایارانو دوستانو نه یب ګل سره تیر کلا شي او کې الله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن
1: لي وصفة لنبشي.
0: ها. وإن
1: لي وصفة لنبشي بطنس كارباندي. إلاشي.
0: چي؟
1: وزيد حفاكم تخفشي ودبل تنبو درس خوختشي.
0: أچا.
1: لواني ديار كسوكي وقرما.
0: ها.
1: وعليكم السلام.
0: سوق شوي ودا كمي لكن شوي.
1: اشنور
0: خبریکم اشنور خدای سو فکر دی ویله خو ډیر په جټکو جټکو دی ویله لول چادر باندې په زور ویله کسو نو لکه دی دی ټپونه کده مصرونه یاره دل اخو به دی چیر په کاغذ یا موبایل کې لیکري نه خوړلې خو نه کنه سړی زړه وره په ورزی چی په یاد دی تیرا ولې نو دلته دی فریشر برابر ولې خولې کې در جوړول ایو
1: تا په تا ډالې
0: مشکل شله خاصه کومه وته ډالې کاوه
1: یاري خاصه کړم خو نه کرا هر وخت یې کلی تر دلی مې اند کړم او سترګې له ساسر کو زماوي مدر تکلا دیر ای ویر دینا آلانو ناسی مرگئی درگی جیزم تدن دسلر نمی میاش دیوینا شیل دیر ای کولو نوی زم کدر زرگئی دیوالی خبرو ونا
0: هلو
1: هرمان
0: خا پوره شوله
1: او
0: ټیکسلا دا اشنور دا خو ماشاءالله واد کلیر وو او اواد هم خوږ دی او کله کله وخت راځه کنه ترنم کوا کنه خا خدې کړې دي کنه ته خو بیا آواز سلو را دي کنه دې موبایل ته نه ور ګډې کو خو چا آواز مو کوي یاري
1: عثمان
0: خټک چا تعریفونه کوي لکه
1: او دبل خټک سره یې مقابله ته ودرې کنه نه یادو
0: خلک عثمان خټک چا وته ودرم اشنور تو بروا اشنور تا خبر پا گل با دارا افتاب سای بیولی چی عثمان خطک ما شای لستا کنا خوچ آی شای لست خودای پا خپلا بیادا گس لست شو کنا نسوان چی دا لسونا با پا خپلا منس که سر او دارم چی او دارا گس لستی گاتی که دا خای لستی گاتی او چی کم یو تکرا لستی دا پا تبا اولا گی چی کم یو پا که تکرا لستی او مونږ به ودرو بیا به پته ولګي چې کوم یو پکې تکړه پلاس دی کنه بیا د هغه یو مطلب په دبل باندې خولې لګی خا چې کوم یو پڼه شي هغه به کان لکوي که په آفتاب صاحب مقابله وبیلله بیا به کان لکوي که عثمان خټک چچا وبیلله نو بیا به هغه کان لکوي ته دا وایه خا خو دا به دو خوښه یي خاطا دا خبر لکاوگلی چی مطلب کم یو مقابلہ واری یا او بیلی آبا بیا کال نکی خو کدو بیا کال کوو بیا تا نکاوی سایده زدا خبره با پکی شرطی کنه کدو چیر خبره نمانه لده فیصله تا اوکلا خو کدو دا فیصله نمانه لده بیا تا مانه بیا با تا کال نکاوی بس صحیح ده ٹھیک رضا اللہ دماغ شمانے نا شکریہ صحیح ده پدی بنے ان شاء اللہ کرا دورا شی پکال باندھے بیا بدا فیصلہ اس رو کو بیا ان شاء اللہ ورد ورتا مقرر ہوں بیا دو الیکشن تا دروما خوست کما کمشنر دا الیکشن کمشنر اغا فی الحال فارغ نہ دے اور گلگت والا اٹھو نہ لگیا دی کنا التا الیکشن شروع دے کنا او آب فارغ شی بیا ان شاء اللہ دو دوارا درتا اٹھتا دروں الٹا ہے درتا دروں چپا تا لگی صحیح دا جی جی خان تو گانے میں سینڈ کا واٹس اپ سر خوڑ لائے گا خبر نه دی واٹس اپ بالکل مکمل رانا خراب شو دا مکمل خراب شو دا مکمل میں ختم کرا دا بیا مشکل ادا چی جوڑ شی بل نہ جوڑا ہوں ماں بادشاہ میں ختم کر لو ٹھیک اللہ

لر دنگ ده هر سر ور وی او یکه نا خنده ده هر چه سر خوان کرو ده میتی خنده خو کلی برا نوینا ماز ده برا سر ده برا پلش مالا گیو سایدو پلش سایدو گرون ده سایدو ووس آقا تایم نرسته که نا ووس پو پایسی چکیم دی که نا یعنی پلش ده بی گرون شوی دی که نا

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.